0: ilizwi lomzansi.
1: Ilizwi lomzansi.
2: All right, mlaleli, umnomzana uTembo sekhona endlini zomsakazo. Sikhuluma naye la, njengamanje sothatha ke imbuzo yakho. Umnomzana uTembo. We umnomzana uTembo.
3: Yebo ma.
2: All right.
3: Sengilele.
2: Kuzo lalali konje wena.
3: Manje nje kwama saba ne break nje. Sengilele. Sengimdala. Ukuthi angifuni ukuvuma futhi angifisi ukuvuma kodwa manje sengimdala.
2: So baye nje wathula.
3: Happy birthday.
2: All right. Kulungile, kunomlalelo osibhalela mnumzane uthi ke ngiyabingelela umsakazi.
3: Senga kwini.
2: All right. Nangomlalelo uthi
4: inkosi yami baqhebe yozela.
0: Senza kwenzeke njalo ngomsombuluko kuya kulesihlalo.